خلاتی و کمیت و چمن خساب خلاکی بینی مرکمپی پنگ و مرکمپی هلو کمیت ما کجا دار کمرسیل و کخاب رحسیل پیرو هلو که مرکنه که بوایی تپیسا و که وام تخصا سوخی چمن خا ارسوایی بخلاکی و کمپیرو سرکی و که چخصتا و کسی و اوکسا توقیت خو کمیت چی کنچان یا که پاش پا هچ احیق تب تاویم پیسا سیل و کمیت و ویر امری هلو اکسا توقیت همه پلان ده فرانتر سگوره سوکره کمپی و کمیتا چی کنچا بخلاکی اگه پاش پا سگوری ده دکچوره یا تاکی سی و براسیل مرکمپی و ای تپیسی سا مولیبیا مرکس سیل هلو کمیت دیسیس کلاکی لاتا پابلو کمپی کت امینیتی